0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Najglasnejše. Najbolj ekskluzivno.
0: Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Dan vam predam.

0: Radio Salomon. Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen.

0: najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salomon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salomon rula.

0: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Mont Blanc viši za skoraj 2 metra. Našli ostanke dinozaura. Vreme oblačno, danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Najvišja gora v Alpah Mont Blanc je bila konec septembra skoraj 2 metra višja kot leta 2023, so sporočili geodeti, ki so izmerili, da je bil visok dobrih 4807 metrov. To je 1,88 metra več kot pred 3 leti, je na novinarski konferenci sporočil glavni geodet. Pri Balah v hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozaura, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali do sedaj neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozaurovih kosti na svetu. Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper 3 osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijone evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb, je sporočila generalna policijska uprava. Tečaj delnic na pomembnejših borzah v Evropi v današnjem trgovanju niso imeli enotne smeri. Vlagatelji premlevajo danes objavljene najnovejše podatke o inflaciji v ZDA in njihov vpliv na možnost zvišanja obrestnih mer. Tečaj evra se znižuje, nafta pa drži. Eden od zaščitnih znakov newyorškega turizma, vožnja s konjskimi vpregami po centralnem parku, bi bil lahko kmalu stvar preteklosti. Župan in predsednica mestnega sveta sta se namreč dogovorila o zakonu, ki bi 150-letno tradicijo ukinil. O prepovedi mora zdaj glasovati še mestni svet. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

kako prepričam te naj, da vzameš brudla nazaj, da nikdar več ne bi pustil.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

še mulc, sem bun zelovil. In vsem učiteljom sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

maturantski ples. In z njim občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

obrazu. Luči nad zemljo. In srcem podpišem. Vse, kar povem.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje

0: gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Svetnica Lidija Jerkič je za medije zatem ocenila, da je glede na rezultat njegova legitimnost na čelu državnega sveta vprašljiva. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič 6 goli. Slovenski prvak je doživel 4. poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. S piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. S piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
7: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Skrb za otroke. Veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje. Oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice. V Sloveniji 10,000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov

0: 9 in 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Svet UKC Ljubljana bo danes imenoval generalnega direktorja. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Rjavec, ki je med 7 kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bosta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 90-ta so zakon. Skapa!

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 evra pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Pogled v nebo.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Listen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Voditelji članice Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, imajo še dolgoročni proračun unije. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen.

0: severazmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Radio Salomon.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10,000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji Medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V predoru Stenu Škofji Loki regijska vaja ob množični prometni nesreči. Ob dnevu bele palice pozivi k enakovredni vključitvi slepih v družbo. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Stenu Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajolos. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoni. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Radio Salomon.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Pogled v nebo.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
6: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V požaru na ladji v Črnem morju več pogrešanih. Ministrstvo ob svetovnem dnevu kmetic opozarja na pogosto zapostavljeno vlogo žensk. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja. So ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. Ukrajina računa na partnerstvo z ZDA, je med obiskom v Londonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Od težav, s katerim se soočajo v odnosu do ZDA, je omenil delovanje sistema Starlink in izmenjavo obveščevalnih podatkov. Lastnika Starlinka, tehnološkega mogotca Elona Muska, je zaprosil, naj sistem ponovno vklopi. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense s napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Pogled v nebo.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Dan vam pre...

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. Rusija. Prve pogodbe za dobavo dizla ZDA bodo podpisane v prihodnjih dneh. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bosta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu z dežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Слышишь?

0: Pogled v nebo.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep pozdrav in dobrodošli v četrtkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, igrajci za prijatelje in z nami. Za začetek, Healthy Without Me. Mega Salomon.

Healthy Without Me za uvod v prvo uro našega druženja, Livanju pa še predoglasi z nami Fastboy, Beautiful Life, predtem Somber, My Body Isn't Ready. Najprej pa Nico Santos, Why Don't You Stay?

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Joe Corey Whisper smo poslušali, sledi pa najnovejša na Salmonu z nami Ale Farben, Same Old Sky featuring May Stevens.
1: Najnovejše

0: Pogled v nebo.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ

0: 10 vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: DJ Time podpira naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10,000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišen in poslušaj.

smo zalogi.

0: Ja, z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod drugo uro Bad Bunny featuring Drake, Mia.

Bad Bunny in Drake, Mia za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Medusa in Khalid, Weekend. Predtem Bibi Ranjan, Your Religion, najprej pa Jonatus, Flipside, featuring Daddy DJ.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

Ema in Thomas March Collective, vse o nama. To je glasba Made in Slovenija, zdaj pa Isak, We Had It All.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Topic in Becky G, Sorry Papi. Zdaj bo čas za skonku 90-ta in z nami Avio Band, Tebe si želim in Snap, Rhythm is a Dancer. To je nostalgija, ki prija.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Poplave v Istanbulu zahtevale najmanj dve življenji. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj dve življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleki, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal v petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Obidne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja danes v Mega Salomonu in za uvod v tretjo uro Anastasia, Left Outside Alone.

Anastasia Left Outside Alone za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Carol G, BBY Wow. Najprej pa Another Talk to You featuring 54 Ultra.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancers.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: 3, 2, ena.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

DJ Goja, Jason Derulo in Melody Michiko je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa glasba Made in Slovenija by Ines Airbus, Midva Letiva.

Jakov Jozinovič, Raj je tisto, kar smo slišali, zdaj sledi Clean Bandit, Chloe in OLA Company. To je najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Najnovejše.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Bunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen.

Coco, Aztec in Curdy, Everything's Alright. Smo poslušali, zdaj bo čas za skok 90. številka 3. Prihaja Stardust, Music Sounds Better With You in Crveno jabolko in Kemal Monteno, Nekako s proleča. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Indie Producer in Češpli. Mi te bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Zelena luč za uvodno tekmo smučarskega svetovnega pokala. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zelnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zelnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleki, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: DJ Time podpira. Naroči auto.si.
9: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
9: Naroči auto.si.

Vse, ko vemo, da bo že jutri razprodani DJ Time Back in Time v Odiseji. Sicer pa Venga Boysov verjetno ni treba pretirano predstavljati, kajti kar dvakrat smo jih že gostili na naših Back in Time zabavah. Dobar dan in dobrodošli, po klasikah sledi El DJ Time.

0: tudi v današnjem magičnem popodnevu, kaj ti že jutri damo roko v ogen za DJ Tan. Direktno in uživo v razprodani Odisej, kjer bo DJ Tan back in time s prijatelji. Vrata so prob 20 uri, morda že kakšno minuto prej, ob 21 uri pa štarta kulturno-umetniški program. Ampak še prej danes, četrtko, magično popovne, 15. oktober, dan on the mic, idi da podijo za Češ Plin. In jasno in glasno, prva pesem za ekskluzivno novost, za pravi uvod.
1: Kdo pa to poje?
0: Purple Disco Machine in Nick, tekst My Luck.

0: prva ekskluzivna novost, prav posebna pesem, ki svojim šarmom zapelje tja v zlata 80-ta leta in te ritme še vedno zelo, zelo oblada disko mojster, treba poudariti disko mojster.
1: Disko.
0: Tako disko mojster, da ima tudi v svojem kulturno-umetniškem imenu disko. Purple Disco Machine in Mick Text My Luck. To je DJ Time v živo direkt.

0: tokratnem četrtkovem programu DJ Time, uživo, direktno iz bela-oranžega osrednjega studia, ekipa, ki je tukaj že 33 let in jutri bomo na teh 33 let tudi nazdravili. Morda nam na začetku celo češplji reče:
1: dobrodošli.
0: Dobrodošli. Evo, še ena pesem, potem pa čas za prve ekskluzivne oglase v tej prvi uri, pa tudi že za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
2: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them, act as a cause to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam pre...

0: Oglasi so za nami in kot je bilo napovedano, rubrika Hitro je dovolj hitro se je začela in nadaljujemo v tem tempu, v tem stilu.
1: To je to.

0: od hitro je ravno dovolj hitro, pa k našemu partnerju naročiauto.si.
1: Res je.
0: In sporočilo je zelo kratko in jedrnato. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

0: Ena izmed ekskluzivnih novosti zadnjih dni, zadnjih tednov na naših magičnih frekvencah, Another po hitu Talk to You, Silver Lines. DJ Time uživo, direktno pa naprej s pismijo, za katero lahko rečemo
1: še eno kloniranje.
0: In to zelo, zelo preprosto. Prosim,
1: še eno kloniranje.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ekskluzivno upojanje spominov. Srečanje

0: disneyland.si, spletna trgovina za najmlajše. Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

temperamenta. Lucky DJ se beso frutta fresca. Opa, DJ Tana po skok. Tako da boki zamigajo, da se ogrejo, da se pripravijo na vse lepo, na vse čudovito, na vse nostalgično, kar nas jutri po 21. uri čaka v ljubljanski Odiseji, kjer bo razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji.

0: gibamo se, poslušamo se, premikamo se proti finalu prve ure v tem četrtkovem magičnem popoldnevu. Še en hišni groov to make some move v tem trenutku in predvsem kultna klasika, na novo obdelana.
1: Hudo.
0: Zelo

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Poplave v Istanbulu zahtevale najmanj dve življenji. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak v prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj 2 življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbina uvaja novi carinski zakonik EU. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: DJ Time podpira Naroči avto.si,
10: kjer avto po vaši želji kar naročite.
9: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
9: in z boljšo opremo.
10: Naroči avto.si.
11: DJ

0: klasika za pričetek drugega dela našega ultimativnega četrtkovega magičnega popoldneva. To je DJ tam v živo, pa tudi na poskok, ampak še bolj na poskok bo jutri. Od 21. ure dalje, ko se točno začne DJ tam back in time s prijatelji v razprodani Odiseji. In imamo postopnice, zaenkrat še vedno na voljo za naš dodatni termin. In sicer sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time, karneval s prijatelji, Odiseja v Ljubljani in vstopnice na top eventi, kasi in bencinski servisi Petrol. Od teh tehničnih podatkov še eden, Dan on the Mic, idi do podcast, češ, pri smo z vami.
1: Dobrodošli.
0: In nadaljujemo z rubriko, hitro je ravno dovolj.

0: dobro.
1: To je bila rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki jo zagotovo danes še ujamemo na naše magične frekvence. Zdaj pa nekaj čisto drugega.
0: Da.
1: Smo redi?
0: Da.
1: To bo?
0: Haus.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Globoki basi ter mali Sarus ter Bejs Pešovec, pesem, ki je tudi na naši lestvici Airplay, pa na lestvici najgibljivejši in obe lestvici sta na posluh kjerkoli in kadarkoli, ne samo na naši spletni strani radiosalamo.si, ampak tudi temveč tudi na aplikaciji Radio Salamo za pametne naprave. Uživo pa vsako soboto in nedeljo na naših magičnih frekvencah. Po tehniki pa Fisher What a Life.

tudi Iziče obvladamo na naših magičnih frekvencah. Tudi Iziče lahko v čisto takem korektnem unc-unc ritmu. Kaj go, take me back. Pesem, ki nas je v tem trenutku razvajala. Sedaj pa nas bo razvajala ta. Sicer še eno kloniranje, ampak ja, to je zdaj že nekaj čisto običajnega v letu 2026. Junotas, with Daddy DJ, Flipside.

0: In tempo bomo sedaj držali tudi z našim partnerjem naročiauto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiauto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si. I miss you.

0: nežni ritmi, ki pobožajo dušo in telo. Kluni Prospa, Trista Heritage, Good Girl. Zdaj pa za našo veliko DJ Tan družino, za našo veliko Salomon družino.
1: Ja.
0: Pojmo.

0: DJ Time v živo.
1: Točno tako in nič drugače. Hvala Češplji za to informacijo. Naslednja informacija pa je, hitro je ravno dovolj hitro.
2: To je to.

0: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
0: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na

0: Agencija Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: It's a top selector.

Klasika iz zlatih 90-ih let, Bob Marley vs. Funksta Deluxe, Sunny Shining. In še enkrat pomembna informacija, vezana na naš razprodani DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo že jutri v Odiseji. Ob 21. uri se začne kulturno-umetniški program, ob 20. uri odpremo vrata, tako da, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, ekipa vas ljudno prosi, da pridete pravočasno, da doživimo skupaj ta večer, to noč nostalgije. Dan on the mic, edito plus češpe so z vami in tretji del, tretjo uro začenjamo s tole. Me without you.

0: verzija, ampak še vedno lahko z lahkoto rečemo, kako že rečemo, edino pa bi se reče,
1: še eno kloniranje.
0: Bibi Regia, David Guetta sta nas navdušila v letošnjem poletju, kje že poletje, in evo, še vedno nas navdušujete.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
1: Slišaj.

Topic, Carte Blanche, Lucky Ones, z naše lestvice Airplay, z naše lestvice najgibljivejših in kot sem že danes večkrat povedal, pa še enkrat, obe lestvici sta na voljo na poslu, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si in seveda uživo vsako soboto in nedeljo. Tudi to soboto in nedeljo, ko se bomo rehabilitirali po našem Bekiču, po našem ultimativnem Bekiču, ki bo že jutri v razprodani Odiseji.

0: Radio Salomon.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.

0: servisi in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10,000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

se imejte, uživajte, dragi prijatelji, srčeve trani, najboljši poslušalci na svetu še naprej. Priprave za jutri so na vrhuncu in ne pozabimo, jutri se družimo že ob 20 uri, ko so odpro vrata, ob 21 uri pa se začne kulturno-umetniški program. Z vami sta bila Dan on the Mic in dr. Silvano, DJ, pa Češpli, pa Edi the Producer. Čez nekaj trenutkov, Salomon, večer, potem pa

0: petek, eksiven art, puten art.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Salomon Extra.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špelomočnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Slišen in poslušen.

0: najglasnejše,
1: najboljše,
0: najbolj ekskluzivno,
1: najbolj jesensko.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Laž za vohom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Airplay 50. Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salamanka.